challenges wo we bi adwuma we bi adwuma wa ha en to ba me na me decide ene be ma o say be bi a ye adwuma na bi wo another person yes say so why obi so e bi bi wo me cho ke say o person de ne cause aji e collapse ne de no u beti o say ga na fo obi nim ye ye ni brefo obi de say na obi de ye ye

asempa 94.7 asempa eti akase ebo na braso a ye baba kenkan dia ma wo ye nsema wo atwa gu o mam na ye nsem twerofo adal menti wo kru chire ni nyina dia ma ya nwimrai ye jibra baba kenkan dia ma na ensem wo edibade edimu akotene mi ni sem Dennis Miracles aboa je nsem e ye bekwom wo nenai twerofo pani pad men people o shunu kokro kwa manyokuo no akasa fa ho a emu nsem ha baba tibie na ye bekwa eye bole ne important wo beto dwa se apostifo achi eye enuboni o nuboni pani pabofo bia to ne boase a package ni kakran na no so won sam wo ha wo ba beti bi sam do so pa ni abon bede na de na mu aseda ye forma Lawson Herbal Center Lawson force me fan 20 mu wo se ndei enu papa na omodi aba ye wo Lawson Herbal me shawe no ye me che se wa wa kasaji tum se wo yade e 3d yade a titu nya binu a e be kwa ma ho atom Lawson Dilemon capsule so ye memeduro be ma bi nya binu e be bo ama mema yo etumi akoye pa na afi Lawson Locker Mixture enu so ye memeduro be bia no bi e be bo ama ma yo aye fire konani na na be fia tim se you e wo ba na hom kaso pa pharmacy herbal shops awu be nya bi atom twitwiru wo sian e ye do the two apostle papa gana nyina agia tumwo e pepsodent twitwiru na no pa ne anwumre anopa ne anwumre se be fire konani yeshwam kasa bi adom pa bia obebom tim ni na ye krado ha edi amaje so ene nana ade mununkum ye kono no